0: Ebay wethu
1: ulambolela ulanda wa vanemba vashimbunga kusidoni mwaselina ndio kutungamana kulipundisha kila chinu pangande bai unaona pukulumuka wakuna utakomushu ushunga likola lyako wakati au lesa 11 na dakika 10 tunyanga tena kwa kudebali dia ushishi kanjigo ndipendele mkemu wetu atinawana shinu mamba debali dia ushishi ila bai tunkuwa na mitenga ni vila vetupundisha ania Kula tunamishana makaja mwatupagwa.
2: Saudi vida.
3: La nyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katisha anguamini eti aweni shuru utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepia.
4: Omar. Dimindi di oye vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie na lila ledie na mene kutumila medi. Kama na medi aimbula, angutwala mavi, dinyuashwa na wako kuvakudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi kutadia kuida nao, maluele.
3: Oh, abi dimanya nyangu abuduli.
5: Na panelo
3: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudihundi miute makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
4: elo kumbe unkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
3: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile Lishungi wako na likola lyako. Pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunisefu.
2: Saudi vida. Saudi vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor e tanto amor.
8: Eixo. A vovó tem que me ajudar. Vovó! Vovó! Vovó!
9: Ei, Zaqueu, o que foi? Estás muito ansioso. Aconteceu alguma coisa com a tua esposa?
8: Não, vovó. A Julieta está bem. Correu tudo bem no parto. Ela e o bebê já estão em casa. Mas preciso preparar alguma coisa para o almoço dela. Sabe como é? Quero agradar a minha esposa.
9: Oh, assim é que eu gosto. E então, tens alguma ideia?
8: Eu quero preparar algo saboroso e nutritivo para ela recuperar as forças. Ouvi na rádio que peixe seco faz bem. Comprei um pouco de peixe nicuse. Aquele peixe seco pequeno, mas não sei como preparar.
9: Ah, peixe seco é muito bom. Podemos fazer uma receita com... coco, amendoim e verduras. Como é costume para as mamães depois do parto? E que tal uma matapa de peixe seco?
8: Matapa de peixe seco?
9: Uhum.
8: Oh, boa ideia, vovó. Ainda bem que a encontrei.
9: Vamos preparar juntos. É simples, saboroso e faz bem para toda a família. Vamos lavar bem as folhas de mandioca e tirar toda a água.
8: Uhum.
9: Depois pilamos com um pouco de alho e sal. Numa panela... colocamos a matapa e a cebola cortada aos pedacinhos.
8: Uhum.
9: Juntamos um copo de água e deixamos ferver até que fique sem água.
8: Uhum.
9: Tens de mexer bem para não deixar queimar. Depois juntamos o leite de coco e amendoim pilado. E deixamos ferver por 40 minutos. Quando estiver quase pronto, lavamos o peixe seco com água e metemos na panela. Acerta o sal e já está. Pode servir com chima.
8: Muito obrigado pela ajuda. Graças a vovó, a minha esposa e minha filha vão ficar muito orgulhosas de mim.
10: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
11: Mais sabor, mais vida
12: e tanto amor.
11: Mais vida, mais sabor, mais vida.
13: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
0: está quase pronto, mamã.
13: Posso provar, mamã?
14: Senti o cheiro lá da estrada.
15: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
14: Está delicioso.
15: Java, o sabor que une a família.
1: Rádio Moçambique, boa tarde, Magalica, oito macateau. Tungu kwa mbangamwa na mwalimu, standi kwa anja kukaribisha mwalimu. Singumi, karibu kuradi Msambiki, wikuwa wanelo kumbukumbi kumene yenu mwalimu. Standi lina?
16: Nangu, lina liangu Krisanto Faustino Vitor Nchusha. Nangu ni mwalimu wa shkola, primaria, sekundaria, 19 de outubro. Nkaja Mupemba.
1: Nangolo, shimadenguashi nkwa na miaka mingapi tangu kwa tundu wangu?
16: Nangu ni nkwa na miaka vioi karibu 27. Ningubaki miaka padika na meno yangu kula makoti kupumula.
1: Kupumula.
16: Eh.
1: Shamboni miaka hivi ni vioina mene. Nelo ni dua likumene. Letupangila mwalimu. Mwalimu ni munu apundisha shilambu cha pai. Pakati madengu shako unkuli gwedashi.
16: Mene shi mwalimu ni madengu makumene na mene. Kenga mkumanya mamadengu moe. Tunuanga mwenu matangazadi maradi Msambiki. Hata vao meme watangava madianga manji madi kota kuluanga madi president wa republika wajiri woi tu vate kuinjipa mshalambu shapa shirikali vao mamakono manda ma vamwalimu kenga nangu
1: shambone mtango doni nkuwa na miaka makumi mabili na pashinu kwa pimanga vila kala na ambi dimongusha ntendeka na shirikali pakati kunjali mwenu kenga manu manda dimopondishwa kudenga shilambu
16: kulampo lea na mene katika shirikali nkukwa madengo pakulota kuandadia mitenga viusika kwa yaki ya mwalimu wetu hapa tunku vini vyovi na meni vinkwangangoka vinkwangangoka ma tunkuona kenga mshijungu wa shamanga promosao progreso kutukwete wango vinji kukota yela yela yanchedekele ma natangiri kwa wetu wa mwalimu watu tana ni shirikali tana na meni pakulota wetu tukimuchu tuandelele maisha letu tukina mushu pakulota vana au dukulu valikola vahusika na madengu letu wetu vahuke vahikali sana valiziki pakulota madengu letu lala la trokola na shirikali wetu ligu sana
1: nangolo ntengo doni kusidoni madumabili na miyako yemu isu shirikali kutenda dimongo lato kunyari mwenu mwalimu na panelo kuigwana shanyi kupagwa pakati mwalimu na venentete makaja mute kunjipa.
16: Kuigwana kupagwa kwa mbone na venentete wa Mosambiki, mudishiritu kenga papemba hapa. Vankuigwana na muwe tuwa mwalimu. Shini shukumene na mene shina pagwa ni kutenda madengo la kulota venentete vigwani na vashikola. Diresamu ya shikola ila na muu wetu wa mwalimu. Na vadio kubala avana ukivanga ikanga. Mwa miaka viyuka ambia. Timbikanga na meni nganu ya shi edukasamu.
1: Mapundisho
16: ala. Lola shamanga teknolojia. Upundi wa njia. Unkutimbanga malanji. Vadio kubwa unkutenda na meni. Kushika na meni nganu ya njia. Disimu. Kamulanga na medisimu, na penelo kubuluko langa mabuku, ai, awa na buluko langa chini mabuku. Kaanji, wetu na watata wa wana, tunkuigwa anu kwa mwenu kwa madengu leno, kukaja kwa doma wana, na wetu kumadengu kundu kushilikari, kundu, tukwa madengu leti pukote wana, wukina mwushu madengu lao, pukote ilimu aina timbika ange, tukina mwushu.
1: Nangolo, pakati shimadengu shako kenga mwalimu, yo kwa shudu dame kuna nopa. Kuwe kushirikali, kuwe upande kwa venintete, kuwe upande kwa diyo kwa shikola.
16: Vya kuna nope vinkupagwa, vite kuingipa inganu yoyo vadioko meku ligwa sana na wetu kwa aduma meku kutuigwa kenga wetu wa mwalimu. Napende vatata wa wana, kenga nangu ndao ni tita munu. Na waduma wana wangu kwa mwenda kushikola tumidono, malaji vaula popapa makoti popa kaje. Uga kwa natumi vinji. Kano elo, avila bidi tuigwani wetu na watata munu vana. Na wetu wa madengu, kutuka wa kumadengu, tuigwani na wa madengu, tuwa mwali utuigwani na watata munu vana. Shinji, isha kutenda na mene, watata munu shirikaria ikawa kenga inkumia lipashale lekota kupashale badengi kavieri di viumba vya vikola viumba vikola badengi na meni ma tunkwala kan na meni Mozambique ai bapali badio kuvawa vikala mwina mikwaju kenga papemba hapa anguvalanga kenga pali vanu vinje badio kuyoveka mwina mika kanji mudi shiri tu diteku nje hapa bankuikala vanu mwina mika
1: ukatangoda wanango lutongo kushidoni shirikali mpaka ambi nabo kunje ali mwenu kumuvika lelo yokale madengo
16: shirikali nkola madengo kanji na kututosha wetu nkuwa na nyota na mene tunkuwa na indale kote itupashe na mene idenge viumba vitubi vikalelo vya kola madengo napenda kenga mabuku la

0: audumile ishirikali au audumile madengo aiduka sangu lapane lo kushone kwetu kunu kabdelgado kunu ingondo ingondo yayo inge ya magaide inge bashabab timbanga ne mene edwa pali idizona dingi wana competition di programa dila de sin kutonda inisu duwamu paka kumalika mwaka na wana competition lapane lo ibidi e ministeri yupe programas especiais para a área, por exemplo, Cabo Delgado, o outro, tunku, vana distrito de Ingi, por exemplo, um parata, distrito, mas dependendo, o Macumia, Kisanga, Mudumbi, Puxanha, Cabo Delgado, distrito de hoje, mas de hoje, quando chama de Nukenga, mas chama de cá, hein? De um pedaço, minha canga, a maca, um cap, minha catiça,
1: não é puxa. Wetu kula mbole lukaji ulipangida asinelo wiku enu natikina nge kwa hali mavetu mupita duwali mundipata nchala kwa hali
0: natikina nge watu wetu ya hii itele hai ime itele ya mbale beli mene wetu atinapata nchala neku mene ndiko ndi wengu kandidi mwedi upitie na pene elo upangaji nangu nisho malipulano kumadengu kwa angu
1: na pita kwa asina
0: wao. Na wangu tulipanda upangaji wetu patuma na kuprasa kuni tuenda na ikalanga pashini pale. Tupungiewa na waliko na kaji ndileke. Wadio kwa frangu tena wanda tenda wana manye mimi mkutumbi na pale kuni na wangu pato mabele tuenda na pungaewa na
1: kumwisho ntenga wako wala kela mamulimu mwao nero pangilishani wede wakuna na upipita.
0: Ongera na mene na uti Cabo Delgado na uti Msambiki tukina madengo au mwalimu tukina mushu atuna dobe na tuobedesere tukana mushu madengo au mwalimu kuedukari vadioko na kuvapundisha kuma mapundisho na kukana madengo au limanyilo kwa vadioko wa Msambiki uti tunadobe tuwa mwalimu atuna dobe shirikali na tudoba shinu inkuka na mushu padiki inkuru tupashela mpaka kutuka na mushu madengo ya shirikali.
1: Asante mbo tumegulika wetu kulambolela malove lima mwalimu Krizanto Nchusha nelu wiku wao patushidoni ongera mwalimu shamsi Msambiki mwalimu kwa la madengo liduva na imbula na miopipili punda na mene amuri imbuli ya Cabo Delgado kanja kukola madengo akula tuka punisha vadioko loto kwa mushu madenga shilambu shetu wetu kulambolela mamuri muti chukuru shambone. Asante sana.

0: li gazeti lya Cap Delgado. Kukamulika kwa vanu na magaidi kungutimbanga madengo akulima na kulagwede kwa vyakulya kuibome kupaluma mulijimbu lya Cap Delgado. Wangpongila nelo shukulu sha mwalimu mushalamsha ku Mosambiki. Baba Leão 14 banatenda operasao badae ya kumwana lela shilonda mulipauli moshundu wangambi. Jabaliari na dinji kwa ngwipi na mbambulanga nelo li gazeti lya Cap Delgado. Reginaldo Nira ankamili yanga kuvitali kutali shugudana kwako Juan Romando Nkoba. Kuigulila na shingumu shambone. Diabali, sekretari wa shirikali mulijimbu lya Cap Delgado, adimanyia, ishima, na madengwa kaleka na matalopa ashunga shilambu shetu, ni ushishi, pakati, kushunga na kulaledia mipaka mulijimbu lya Cap Delgado. Plasidu Pereira, antangola madudi, Jumamosi, wakati wa shibudianga matalopa, wapagwa kushikambisha kumakarara, kuibalasha kumitoro, ibome kwa nkwabe. Dimongu tandeka na matalopa, walumbata magaidi mulijimbu lya Cap Delgado. Dinku Pashela, kutadia uduma, wa shirikali budinavi dia kufilingananga. Sekretari wa shirikali mulijimbu lya Cap Delgado, Plasidu Pereira, ankubajugwa, veni mashirika, na vandu wakola madengo abinapashi, wawuki wakalipe ukodi, kushtusha NSS, kwa mbida badai wapatri Pashalelo. Ntenga awo, antangola kuiboma ya kwa nkwabe, badai ya kungula shtusha NSS, shilota, kubajari vanu, wakupunda dia lupumbili. Plasidu Pereira, andivajugwa vanu vakanava kukana liandikisha, kustusha NSS kwa mbidi ya batendi dao, badai vapatri Pashalelo. Vananangaledi vamudialdea kuiboma ya kupaluma, vandibanyia kukamulika kwa vanu, kutandeka na magaidi, kungutimbanga madengo akulima na kulagwede kwa vekulia. Jabali adio, vanimalangila, kungutano watandile, sekretari ntandi, waikomiti ichama frarimo kuiboma ya kupaluma. Kushidola, vya kuulia vinji, vida vilieka, vinkwa lakela kushilambo shu Tanzania. Venitete vovo, vantanga dikanga, kunyatanga kwa ibalabala, yuma, kuvila sede, wenda kuna moto, ibalabala yuma kwa wasi, wenda kusilu makuwa. Sekretari ntandi, waiku miticha mafrarimo, mulijimbu lya Cap Delgado Jose Kalime, andimanyia, vinu avyo viu, shukumene, ni kupagu amani, pakuluta madengo kilanda, na venitete vanamishana mkati mulijimbu lya Cap Delgado. President wa Republika ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo anapokela nelo kuwapishi wake wa madengo vanangolwa mungano wa mwalimu pamu na imbumba ya mwalimu wa Mosambiki vauka na mudianga mwashukulu sha wa mwalimu mushilambu shetu. Yonelo Daniel Francisco Chapo analangalela kunchiku wa dimeli, waku Maputo, shimadengu shavaloto kuna noanga, kwa mbide kuwikila dimeli dikumene, na lilapola mali oe, mushilambu shetu. Lipata liangalila siyasa kuigwanya na vilambu ya panda, vandibanyia, vandivuji ya vanu, wa Mosambiki vatatu, vaukila na kola madengu ampanga, kushilambu sha Republika Central Africana. Kuvuji ya Mosambiki vovo, kunitendeka, mwa kuigwanya, pakati mapata, vilambu vili, upangaji wanga kangila kuwena wena kwa vanu mvilambu ya panda na shirikali ya shilambu sha Republika Central Africana. Shindipo shela kuwa manya, kuwa shunga na kuuji ya landa wa Mosambiki vatatu. Wa Mosambiki vo vatatu, vavele nkati, mulikundi liwa Mosambiki kumina ncheshe, pakati pao saba vandi uja kutumila na uli wa uvene. Shirikali ya Mosambiki, mungano wangalila kuwena wena kwa vanu mvilambu ya panda. Wankola madengo, kuwala mbela, wa Mosambiki ncheshe, wala mbaleke, vakanava kwa neka. Vakonga vakuponda dilupu 66. Vandwa pima, shilwele, sha vilonda, vya mulivele. Madengo akaleke, miedi 6 vitandi na mwaka, kulijimbuli kusofala. Kwa mesa bwalo, vakonga edimia 7. Vandwa analele vimanyikilo, vya shilwele, vandwa palakedia na vapima, pakulota kwa manya. Vakongi voe, vakadidi na shilwele sha vilonda vya mulivele, vankuwa nao miaka, kutunduwanga 25, mpaka 49 vya shilinga, kutadya, kutandeka, shipajelo, dimongo, dia kulaula, shilweli asho, dia bariadi, vandibanyia, papatundu wengi libujuma, dia utubu roza, yani mwedi wa kumi wa maua. Sekretari ntandi wa chama frarimu mrujimbuli ya kabdragadu, ankuwa jugo venintete, wakuibalasha kuyonga, iboma ya kupaluma, valimi magwilu makumene, na valugwedi vya kulia vyoe. Jose Kalimi ate dola, kulega kutagamela vya kulia, vya lakela vilambu ya panda, kulina malika ila bai, shilambu shetu, kulagwede vya kulia vyoe, na kushulushanga vilambu ya panda.
1: Uma da decisões é a realização do 13º Congresso da Frelimo. Esta foi a primeira decisão que eu queria passar.
0: Tilamulu limo, pakati anji, ni kutandeka kwa imbugo ya 13 ya chama Frelimo, alini tilamulo, dengu shilota, kumanyia, tilamulu liambili, kuimbugo ya 13, ni komite central, ni chama Frelimo, inkunyakula, Daniel Francisco Chapu, ni kugombela wa utawala, washilambu shandola, shamwaka 2009, 29.
1: O candidato da Frelimo para as eleições gerais de 2029, o nosso candidato, o candidato da Frelimo, é o Daniel Francisco Chapo.
0: Secretário Ntandi wa chama Frelimo, Murjimbri ya Kabdergado, José Kalime, Antangola Lido, ujeni, watenda kuiboma ya kupaluma. Wakati ayo gulia diabali, David Lambia Panda. Baba ntakatifu leo kuminancheshe, vanauka nantenda operasao, badae ya kumana lela, shilonda mulipau. Jabali adyo ndimanyia, nangolu waliganisha, katolika, uwe kwa jumapili, kuvatikanu badae, ya kumalila, kulipudia misa, ya livanjelo. Nangolu waliganisha, katolika, atedoni, shilondasho, shintunu vangambi, na shinkwaneka.
2: Recentemente, durante alguns exames de rotina, os médicos encontraram um...
0: Badae yangu pima shingumi, o médico... Wandiona shilonda mulipauli angu shundu wangambi amadiku watedoni ndibidi kupashula shipajelo kupashulako vandipangila maduwa aida kulambolela kulupila kwa kulipudia kwenu.
2: A operação já está programada para os próximos dias. Agradeço a proximidade espiritual e confio às suas orações.
0: Awamanyidi shoishoe pakati madengo, akumpashula Papa Leon 14. Alo kutenda mwanda itale 6, mpaka 17, kutenda ujeni mwedi 11, kuvilambo vya ku Uruguay, Argentina na shilambo cha ku Peru. Ali ya Dimepo, kulinda ntukuta kudeba, wika digalau 36, unampula wa kulinda digalau 33. Bera na Ukilimani wangulinda madeni 31. Maputu na Papemba tungulinda madeni 30. Inyambani, Vilankulu, Shimoyo na Kulishinga wangulinda madeni 29. Kushayashai wangulinda madeni 28. Kwa wadishmi mshmwe Nkumanya Selso. Tungutila kumuisho ligazeti ya Kabdragadu, kamulika kwa vanu na magaidi kungutimbanga madengo akulima na kulagwe edukawe kulia, pakati venintete panama kuibome kupaluma mulijimbuli ya Kabdragadu. Wangpongila nelu shukulu shwa mwalimu, mushilamusha kumosambiki. Papa Leo 14, wanatenda operasao badae ya kumwana lela, shilonda, shangolo, mulipau, shitunduwanga ambi. Diabaliadi na dinji kwa nguipi, diamambulangu idana kwa kumuligazeti ya Kabdragadu. Nelo, Rajonal Dunira, antikamulianga kufitali, kutali shikidana kwa ku Juan Armando Nkova. Wena mwushuguli la radi Msambiki, Mapala Panda mlijimbuli ya Kabdragadu. Ligazeti ya Kabdragadu.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor. E tanto amor.
5: Eis, a vovó tem de me ajudar. Vovó! Vovó! Vovó!
6: Ei, Zaqueu, o que foi? Estás muito ansioso. Aconteceu alguma coisa com a tua esposa?
5: Não, vovó. A Julieta está bem. Correu tudo bem no parto. Ela e o bebê já estão em casa. Mas preciso preparar alguma coisa para o almoço dela. Sabe como é? Quero agradar a minha esposa.
6: Oh. Assim é que eu gosto. E então, tens alguma ideia?
5: Eu quero preparar algo saboroso e nutritivo para ela recuperar as forças. Ouvi na rádio que peixe seco faz bem. Comprei um pouco de peixe nicuze. Aquele peixe seco pequeno. Mas não sei como preparar.
6: Ah, peixe seco é muito bom.
5: É.
6: Podemos fazer uma receita com coco, amendoim e verduras. Como é costume para as mamães depois do parto. E que tal uma matapa de peixe seco?
5: Matapa de peixe seco?
6: Uhum.
5: Oh, boa ideia, vovó. Ainda bem que a encontrei.
6: Vamos preparar juntos. É simples, saboroso e faz bem para toda a família. Vamos lavar bem as folhas de mandioca e tirar toda a água.
5: Uhum.
6: Depois pilamos com um pouco de alho e sal. Numa panela, colocamos a matapa e a cebola cortada aos pedacinhos.
5: Uhum.
6: Juntamos um copo de água e deixamos ferver até que fique sem água.
5: Uhum.
6: Tens de mexer bem para não deixar queimar. Depois juntamos o leite de coco e amendoim pilado e deixamos ferver por 40 minutos. Quando estiver quase pronto, lavamos o peixe seco com água e metemos na panela. Acerta o sal e já está. Pode servir com chima.
5: Muito obrigado pela ajuda. Graças a vovó, a minha esposa e minha filha vão ficar muito orgulhosas de mim.
7: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.

0: Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako, eye ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEFI.
1: Agora mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Lite da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Lite. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Sikilizaji, saa mbili na futi wakati wa 11:51 ni kamba 11:11. Basi na kutulia bure tu onzora, tanafuta kati wa dezora na minutu 11 dezora i 11 minutu. Ungari ukisikiriza radu Msambike msara provincia ya Kabu. Udregatu, wenofu nisikirizaji mpaka wakati wa dezora. Dezora na minutu 30 wakati watu sakujisa mpango wa kurima kula kunu kushitudi ya radu Msambike msara provincia ya Kadregatu. Lelo Jumatatu ya 3/12 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 suku basi ya walimu. Wakati upa asa tipitisi Ulanda wa Professor Lai.

0: sambe wakati wa kusikiliza habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Msambiki apokelea Jumatatu kundi la walimu ipate kumsalimia mfalme mkulu kwa siku ikumbuka walimu wa Msambiki. Na Jumatatu mfalme mkulu wa inti alongoza pakisiko cha mapaketi cha Maputo adhara ya kuanziwa kusimbiwa na kulaviwa misanga na mawe ipate kuichisa kisiko chile. Kazi moja isaka kutenza kufika pare mapaketi makulu na ya uwezo mkulu. Baada ya kazi kisiko chile kitakuwa na uwezo wa kupokelea mapaketi ya kiasi cha metro 366 ya urefu na uwezo wa kupakira kiasi cha kontentore 1014 za kukaribia metru 15. Habari nyingine sema kamba ministeri ya kazi tafiti uchulo zina kupata nisuna inti za panja weleza kamba waludisi wafuti wana inti watatu wa inti ya Msambiki watu riwa makunja mu inti ya Republika Central Africana. Kama vesema habari ya tipokere nkazi zetu wanua waludisi wabada ya kazi ya wakorire ministeri ya kazi tafiti uchulo zina kupatanisa na inti za panja pamoja na kundi la migrasao dunia na ufalme wa Republika Central Africana wakikishe novyo kuijewekana wanua na kuludi kwa usalama muinti. Abari sema tena kamba wanu watatu waludisiwe watu ndo upande wa mkonjo wa wanu 14 watu waliwe makunje kwa hewa wanu 7 waludi ikayao. Ufalme wa Msambiki pamoja na kundi la migrasao dunia na ufalme wa Republika Central Africana wangari wakitenda njama ipate kuwapata wanu 4 wapoteye. Wanawaka wakupunda 1066 wapimiwa ulwere witiwa kankru da mama kwa miezi 6 ya kwanza mprovinsia ya Sofala. Kwa numeriyo kiasi cha wanawaka 700 waoneka na kuwa na ali ya ulereu na wapereki wakuka kupimwa tena ipate kuhakikishiwa. Wanawaka wengi waoneka ni kuwa na ulere wa kankru da mama wa makamu ya kwanza 25 mpaka 49. Kinu chitaya nguvu kwa ngupa kuka kupimiwa ulereu na kusakuruwa daima kazi za ukomo. Habari yerezi wapa ukifunguriwa mpango wa Otubru Rosa. Na sekretari mkulu wa chama cha Frelimo provincia ya Cabo Delgado, kawala hizi la wananchi wa mposho administrativu ya Kionga, warimbise kazi za kulima. Jose Kaleme kamba uhuru wa kupatikana faida, usakuriwa utakupatikana ikiwa kamba inti, iruweru wa vyakuria vya kutosha, ipate kuria na vyengine kuchuluza.
1: Uma das decisões. A realização do 13º Congresso da Frelimo.
0: Lamuro rimoja ndira kutendwa banja ya 13 ya chama cha Frelimo na lamuro la pili ndira kwamba pa banja ya 13 walongozi wa chama cha Frelimo wasukula mpango wa kulebela Daniel Chapo longozi wa chama chi pasede ya banja ya 13 na walamula novyo kamba Daniel Francisco Chapo atakuendelea kuwa longozi wetu mkitundu la kikulu cha mwaka wa 2029.
1: Eleições gerais de 2029, o nosso candidato, o candidato da Frelimo é o Daniel Francisco Chapo.
0: Sekretari mkulu wa chama cha Frelimo provincia ya Cabo Delgado, José Elias Kalima, akisoera Jumapili nkati ya kazi ari kukola distritu ya Palma. Habari za inti za panja. Papa Leo 14 atakutenda operasyon baada ya kuonelerwa uvimbe uri kwanza mapavela. Habari yerezwa na Papa Leo 14 Jumapili ku Vatikano baada ya swala itendiwanga daima ikumbuka kuludi kwa insa. Longozo wa Igreja Katolika kafanula kamba uvimbe wa kwanza sambi na uamala pa kuonekana.
2: Recentemente durante alguns exames
0: kwa suku aba nyuma nuka kupima ukomu wangu na mamediku waonerera uvimbe mapavela. Uonereri wako nafasi ya kwanza na uamala pa kuonekana. Mamediku wakuelewa kamba ijuzi kutenda porsao. Na baada ya javyo ni lamula kukubali kutenda porsao ipate kulavya uvimbe wo. Na porsao hii ituriwa kutendiwa kwa suku aba mbere. Ni shukuru Mwenyezi Mungu na ni kuamini swala zenu.
2: e confio às suas orações.
0: Aofa nule kuhusu porsa ui kubadilisha mipango ya kazi ya saka kukola papa leo 14 inti zapanja ituriwe kukatare 6 mpaka 17 ya mwezi wa 11 inti ya Uruguay, Argentina na Peru. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Cidade ia te atender com vídeo só com suco e areiro na grau talatina cita e que flata na pula talatina nato, beira na quelmane talatina moja, maputo na pemba talatine, inhambane vilanculo, chimoio na lixinga, xirina kenda na xaixai, xirini nanane. Funga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani zarero Jumatatu tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 zikifimwa nomi Feda Nibol na Reginaldo Nira mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
3: Habari za Cabo Delgado.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: Eis, a vovó tem de me ajudar. Vovó! Vovó! Vovó!
6: Ei, Zaqueu, o que foi? Estás muito ansioso. Aconteceu alguma coisa com a tua esposa?
4: Não, vovó. A Julieta está bem. Correu tudo bem no parto. Ela e o bebê já estão em casa. Mas preciso preparar alguma coisa para o almoço dela. Sabe como é? Quero agradar a minha esposa.
6: Oh! Assim que eu gosto. E então, tens alguma ideia?
4: É, eu quero preparar algo saboroso e nutritivo para ela recuperar as forças. Ouvi na rádio que peixe seco faz bem. Comprei um pouco de peixe nicuze. Aquele peixe seco pequeno. Mas não sei como preparar.
6: Ah, peixe seco é muito bom.
4: É.
6: Podemos fazer uma receita com coco, amendoim e verduras. Como é costume para as mamães depois do parto. E que tal uma matapa de peixe seco?
4: Matapa de peixe seco?
6: Uhum.
4: Oh, boa ideia, vovó. Ainda bem que a encontrei.
6: Vamos preparar juntos. É simples, saboroso e faz bem para toda a família. Vamos lavar bem as folhas de mandioca e tirar toda a água.
4: Uhum.
6: Depois pilamos com um pouco de alho e sal. Numa panela, colocamos a matapa e a cebola cortada aos pedacinhos.
4: Uhum.
6: Juntamos um copo de água e deixamos ferver até que fique sem água.
4: Uhum.
6: Tens de mexer bem para não deixar queimar. Depois juntamos o leite de coco e amendoim pilado. E deixamos ferver por 40 minutos. Quando estiver quase pronto, lavamos o peixe seco com água e metemos na panela. Acerta o sal e já está. Pode servir com chima.
4: Muito obrigado pela ajuda. Graças a vovó, a minha esposa e minha filha vão ficar muito orgulhosas de mim.
7: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto.

0: frekele gale programa yo help mo sto chova radio msambiki mso provincia local targado ila ni kono kele ntako vo isu manu maku kumi na meli mwero otubru mako elfu pilino na kisireni na sita halimotene ni mpala wafente la vriha isiku hulu vorera ni vreko wekweli nulu majaraka hina uo iji kola itaka ni huku nopa jara mwero lukanle wa otubru hupa jara ntako wantiki ya alakanle asana nupavila usoma ikiasi hupa jara mwako masumeli uji kolo mwahiyu timana mina yari nyine analile asana witania piwono nina chopala vire kwa kweli uantikia asana enyo larina machusa upavila usoma ichikola mwaka umahiyu wira mrevo nina cho mwawantikie kivo yohia chote nepara ukati uwa madila mtego cho iluka yema kwa vire kwa kweli nina msira vava hilelo ware njimbo mchani evu muizeza na tono makinani wa mikrofone mi ze Gabriel na turo nungu manila nikuni kina lukwa tulaka nina kalakonu mbwine na iraka asante ne tata.
1: Vai à escola, um na faculdade, outro está no liceu, uma está na indústria, aquele está no comércio. Mesmo estando no campo,

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Raisi wa Jamhuri Danieli Shapo ameitaka Wizara ya Elimu na Utamaduni kuthamini na kuboresha maisha ya walimu hapa nchini.
2: Reconhecemos os desafios que afetam a classe docente, incluindo a gestão das carreiras, o desenvolvimento profissional dos nossos professores e o processamento das horas extraordinárias. Estas matérias exigem respostas responsáveis, transparentes e sustentáveis, assentes no diálogo e na procura de soluções conjuntas que temos feito com os nossos professores. Orientamos, por isso, o Ministério da Educação e Cultura a desenvolver mecanismos para reconhecer e valorizar os professores que se distinguem pelo seu mérito, dedicação, competência, responsabilidade.
1: Baraza la serikali ya jimbo la Niassa limepokea manusura wa ajali ya meli ya Chambo iliyoungua jana kule Bamba nchini Tanzania na kuwapeleka katika makazi yao ya asili. Na katika habari za kimataifa, mamlaka ya usafiri wa anga wa Marekani imeonya mashirika ya ndege nchini humo kuwa makini wanaposafiri kwa ndege kwenda Saudi Arabia kupitia anga yake. Wizara ya mambo ya nje ya China imelaani Jumatatu hii mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege kimataifa kule Saudi Arabia. Hali gani msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo, kiona mimi Christina Martin nikishirikiana na Fabia Omar Kishi.

0: Pero
1: ni nkwanki na ku ona rikarika uvilela nthu awire lava le khano pavela tho ukhala no kumi uhihiyerere ukhale wa khiviro umuyiwelele wo hinkohakoha nkohakoha nthu kampa na ahuva iyo miruku iyo khano hala uhela muru hata vava una thukula iphiro wira ula nthula va ewelelie
0: ikoha jikina ku ankhili angwa vekhajayaro anun wanghina uiwa wova hiria iolia uturuseli hiya makhalelo okhilla nihuku weta wohova awula uswali womalelia ulumaja khunkumi henra marikariko okumi asi khunana unthonyera ukhaviherana
1: nkhavihajeru uri awula unokhala wa khiviru toko niileno wajawe wecona uikhala sana awula ukhala ni chithu chinchi chowaja umwavyavye nthu onkhuluvela wope muhana amuchi mipathane awula urwa usipitali wa khiviru wavyavya ukhavihacheriya ithu inothonyera ikuru
0: weva khulamulya wiikusira jothene vekha uulumache ni nthu wavyavye nkhavihero wavyavye ukhaviheriya
2: ula ukhalehupi womphante unoweweha ukumi womuru ukhaviheryaka ninthu onkomerelo onduniyani untafti metelo athu
3: A promoção Preços Arredondados para Baixo do Show Price está aqui apenas por uma semana, onde poupar é ganhar. Poupe até 40% em artigos para o lar, pequenos eletrodomésticos, artigos para o ar livre e produtos alimentares, como atum Bom Amigo, 120 gramas, 90 meticais cada, e conjunto de bebidas de vidro espiralado, 5 peças por apenas 380 meticais. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026, apenas no Show Price.
4: Na asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza taarifa ya habari pamoja na matangazo yetu, muda wetu hivi sasa ni saa 12 na dakika zake 34. Nikukumbushe tu kwamba katika kutangazia utaratibu wetu vipindi, tulikujuza kwamba itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 30 na ushe tutakuletea kipindi cha afya, lakini wakati tunakuletea kipindi maalum ambapo leo tutazungumzia juu ya siku ya mwalimu. Na hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema.
5: Radio Mozambiki, Cabo Delgado.

0: kuman ilo way hapari.
1: Asito kwene amawane a epoma yo Palma e provincio Cap Delgado arromeli hawindo makate mi hen repediwa ka ana mankelela en ruhawawi ena kusa atu ya tawihaka ena timatimiha ana malima a mukuma yole wa epoma eleyo Palma. Opa havo atu ena pirei konto tanararo a mikuma mitanna ni moha da evila yo insaka epoma yo mekanyela je provincioni yasa ahia wete kulitu sawata ya sasa ka mpuro wa ekume vantoa wa uhuriliwa mpuro wa ekume omala wa sumana ovindre atu ena piera masana masese erina mipamela ni masipa amoro puliwa ne simitale tokwene poma ya vachwapo e provincia wa Zambezia bwanoiti tihiha na kola huendro wanyuwano ni miselo sa okumala wa provincia sese sa otawa elapo ya Mosambiki olelo mahiku kumi na meli amweri wana kumi wonaro ni hiku na mapirisore lapo ya Mosambiki moholo na halawe nro wanyowano ni miteko inapariwa ni otuna wa mapirisore lapo ya Mosambiki refeba bristu refeba ore kopelele ule abilu ni wone ya hapele msirat Mosambiki ni no opane wana we miselo sa okumala we provinsi ya sese sa otawa lapo ya Mosambiki somora olelo ni hikuna mapirisore lapo ya Mosambiki. Vantua yeyo wacha ni hailo tingwe ni ahole liya mapirisore. Sasa ni kuna oe nipe vantua wa olekela o lingwe korowa ni ikinako mholo. Na halawi nduwele ni haiha mpuwa mteko za hudho kumala wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Mpwenye ni walawele musala notawi. Asito kwenye amawani, ae poma yo Palma, e provincio Cap Delgado, ala ahemeru loja windo, vantoa wa orepeliwa veli veli, nyaha wa okusiba watu, ni atrialo rana ramurima, ana mankelela, anaru hawawi, miteko solima, e poma yale yo Palma, hinerea ni makalelo apama. Dota nduwenena, tintamuna miteko Grasinda Masura.
2: Aholili amawani o Palma, kuno Cap Delgado, anakupalela wira, ikoto inupankana mankelela inacho wacho mulakatu unako kuriacha melimele wacholia idistritu yotene ila isabaduila wankutano ni wakumanidiaya ni sekretari wapachira afrelimu vawa provincia kwa toto lawe inacho wabara nteko upalma aurili akinako umawani yendre ino tafauti yeyo icholia chote pa utumiria toko matapa isebola chinokuma utanzania mwalumu ovaholo akande aesha momade
3: pau matiwena visa nipika na pano kama lelo tiwena maendeleo lakini nyanya juma tanzania sabola tanzania jina sharia kuma tanzania
2: ihawo ikoto niana itaya chofaita upalma wira nilime niruwerie nanso unarika mtu akuma upalma arwaka iprasa yopunda nyari ni parapara unavariana na mankelela ubekelia nsuruku banu wabekelia ka nsuruku wabelelia ka mwemola wala tuna mwempeza unalevia nanso kuvernu hinokuha kuha isiani achuwela kane na numeru nana na kelele nsuruku mwemola wala tuna mwempeza mwanene tipani fano nireke ikoto wala tuna itutokore
3: bila kumaya kwetu kuno wazee wetu kumaya kwa kama mitandao ino ndi yawapokea waya fedha wangupata kwa vita ino vita au mchezo
2: itafauti chikina ku chimachia nao lili omawani opalma uri uilokaloka iparapara yokuma upalma sede mpaka unamoto ni ukuma usilva makuwa ukelela ka wawase sekretari opachira afrelimo uno Cap Delgado Jose Elias Kalime hakupa li mwolumo atapulile na olili umawani ule eraka upavila umalamali haja iyo itafauti iyo mpaka utonyera mpuha yopachira va uri umalamali haja ikoto ya na mankelela chitu chikina kunyo ina ala wona urera unakalene mpuha Bimana presidente hu nene neraka mpuha mpuha mpuha ajeraka wira mpuha kuturwele lakone wihu isamba duyeyo Jose Elias Kalime au kumana nimipinko cho partido toko akilin owe meme ni ojo taeme tototo ananteko astado kwa hii machira mwalumo yulu machirie wankutano ni wanechise wakomita yulu pale upanke mweri wa agosto uvinre yuprovinse yomanika wakurumichia yukongresi yuna kumi na taru yopartidu ile yunokela upankia mweri wanasaba mwaka umahiyo unampula
1: kwasa kwaso vinre wohuleliwa mpura we kumi epoma yo mekanyelas provincia yo niasa vano atu a mikuma mitenda ni moha hiya ya wete kulitusa wate yaka mkuma wo insaka we ule ndoke lontako mapajararo uhuleliwa ya mpura we kumi we na kafahiriwa ana loko amkume na yole dhota na dhuwele na dhenta wana mtako kumele na misora sa provincia sa o niasa
0: atuwa ni piera oitu mili Amitete mitana mosa, savila yonsaka o mikanyelash o niasa no, hiya weta miku hasore kama wasa sa wehedua sa ukumi haya mwespiritale ya wata milana. Wawimu ni hiku na noworwa, yo huleliwa, wisivadiwa ke miteko, espiritale empane ya vabairu municipale yo na wanji. Eri espiritale yeyo, Kandeno e maternidade e farmacia isala pili sa ohidwa sa okumi na veto armasia kwa feleliwa mo mirete. E centro ya ohida sa okumi yo na wanji yeyo e huleliwe wisinavari wa miteko munhikuna na noworowa mihala upanihira kato wa atu o menyauti, o nguzi, o nkumba, o joseni, Oya sanka ni mapuru makina. Wawi ikomo seti wa ni anama wane ya sasaka oweheriwa sa okumi. Mwenshpiritali ya wachamela sari sopo haka itana mosa. Atu amapuru ale aiso niha ojeliwa murima vowo na wi enhala ovukula. Sa wopo piheya sa okumi haya opiera mwimara sikina ya kwaya. Na veto enhala oweheriwa ireta sohi ya nahia saa pwanyaka.
4: Saeres Antonio.
0: Hiyo nina shukura la avanche nevoso wela wino panihiriwa espiritual ela. Nona wi mikuaha sore kama sinhala ovukua. Na anova okwela mpironi. Asimai woyara akina yayari la mpironi akina kwena elela anaya. Nina cheliwa murima uosu welawi no kala no espiritali ela.
5: Prana sede pra mi era muito longe.
0: Amahene iola mtoko eno hira sae centro ya okumi yo na wanji Gedish Firmino o hima ya wi espiritali ele nhala o kavihera ka uhukula mahosho ano kwa insaka.
6: Vai facilitar o atendimento.
0: Ono kumelela murere lo vava ni espiritali ela enatamin laho. Ni areta enhala mwa kuweha epieke mapuro yala ewehiduwe kasa okumiaya.
6: Para se beneficiar do atendimento médico.
0: Onhiku nene nena na noworua na vira mholi a mutete uo nsaka damiao lisimba. Ohoperera wana mawani amapuro ale hui erumelike sana sene espiritali. Ni kapeleleke masana sene vawi ni espiritale ni yeyo enhala uvukua mahosho anamawane. Na veto, uwoperera mametiku nari anamitekote na uhira sa okumi watu, wi evarihike muteko masana sene ni wakali hapa maareta. Muteko uvariha varihike masana sene, atu amuteche yola ekale aurume la sana espiritale vano kaye anamiteko nyuo mwereke ya pia areta mnawe iwa ni telefoni hoye. Eri yokole ya uwa kuvela areta wi enavuku wa mahosho haya. Wawa hamurete ni wakaliha sana sine. Ohima wi espiritali yo insaka yo maliha musuruku yo woni nyereri wa waipoma wi imunisipi yo sinika liha na pira 2 milioni wa medikaj ni oteki wawaya emadinghe mieri mili. Ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
1: Vazambezia omandre olelo vava. Muteko wokaveri wa areta ena pira masana masese. Mpua wa opuliwa mpamela narimano masipa ni asweli ekumi aisimital central poma ya wachope provinsi ya Vazambezia.
7: Muteko la orimpua wovirhiwa ya kakumi vavale etikingwaya esimitale centrale ya vachuapo director kliniku esimitale centrale ya vachuapo Zefania Escarlus ori indo okaviriwa warecha ala onhalo kaviera vatokwene warechene ala we ekale pama mwili mwaya nie kumaya
8: se teremos equipes extremamente qualificadas também vamos contar com médicos que vêm das outras províncias, sobretudo da província de Maputo, que vêm reforçar aquilo que é a capacidade que nós temos aqui ao nível da província. Esperamos mais de 10 médicos, dentre eles teremos médicos cirurgiões gerais, teremos médicos cirurgiões pediatras, teremos médicos urologistas, mas também teremos médicos anestesistas.
7: Diretor clínico é Smithale Central e Avachuapo, outro telela indo Smithale ele, o Hiri Hereria, o Ewakele, a Recha, e Kumakama Pomani, ni província Ikina, iri Vakiviro, va e província Ela.
8: E queremos aproveitar, apelar a todos aqueles, portanto, que tenham estas patologias para poderem, portanto, aproximar estas unidades sanitárias de modo que possam se beneficiar destas cirurgias.
7: Zefanias Carlos, Mholeli Clínico, Hospital Central, Epoma Machuapo, Niokaviriwa Warecha, Enapira Masana Masese, Ernampamela, Ni Masipa, Erike Kaviriwe, Wietaliwe, Makatamhaya Ala, Mpaka Mrukonorwa.
1: Nakuvela elukurukuyo ripawe Pula, Vantoyeyo, Ekupete Nakushamalizo, Provincia Wampula, Aromelia, indo akalani konkonya dothele, we ena kulela, yimwe, ya pinyo makata miho supuwa walisu vantowa wadupa wepule naro wa mwara mikile haya, melu naikal.
9: Mutengesu onivara muteko, uoka wa malushu mbaka mawani, upuru waniwira mafarekesa wa mpulano, ama holela ya anihimi okala ikalelo, ni karuma, si kanle owa kulela mashankio akanle uku melelaka, wa mkwaha wepula, amuta na washili omahiyu, oluluwana ni opishiwa malushu yao mpaka mudetani, na mwi kumelaka mishanki hon. Ikaruma yeni himma ukuwa makata anikuwe hira opi ya malushu wala mpaka magwani, malampata malupale, mapoto, makikani malupale, vamosa ni ikaruma sikinaku, soluluwana ni ikalelo sopisha malushu mpaka maitokoni. Mahole la oporu hira oferekesa, muhina mutekiso EDM wampulano, Cristiano Neves, ohime we rane na nova ikalo solika na soluluwa na ni atu vale wana muteko vamosani igaruma wopa ila wera vawarne wako ili mashanki hon akanle uku mela kwa tiweita vavale vahendo kumela mashanki hon malupale aneri lampanta biteko saye samalushu ndoko himia ye Cristiano Neves jena na nova makuru toka lene amuteko yawo anepanya nawe uwito kihene wapa ya wako la mashanki okati vanikela ya ukumelelaka.
10: O material já está disponível nos armazéns para a entrevista.
9: Ikaruma nukana maluma siya mahu. Seyazo nkela hurumelaka woka lihiri ya poro nkela ukumele mashanki hon. Nukana ikalo so tene va sotu kihiba sene. Nisoka mitoko sikile simbara ahu. Akadawana mitoko umunu palesha ni unewe la veni ha. Vani pieri ya okati onwe hana hana meravo uera are anikali hiri. Masi akanleine atu anzole mitoko siya. Eniri hukati hene yogo onero kumene mitoko ntune ya uera atempe malitri. Divando ni uwe hana hana mawana mutete memo. Anakali hiri mitoko wena yola. So kali sitabiri ntuki hiri ahu. Seyazo niku hiri ya uera kumele mashanki hovale. Na ukupe wakula Bocati ontuneia
10: para o mais rápido possível restabelecer o sistema.
9: Mahodela opor mujer bisu kosa mafera kesa muhina motenke so EDM wampulano Cristiano Neves ni wito ki ha motenke so yolo wopelo wakule lamaka miho akanle ukumelaka wito ki ha wenno ukuma mkallo wana muteko pamosani ikaruma wawera wanani wakule liwa ya koma chanke hondo wana tikela malushu mawani okati weita ni kuvela ukumelo wampulano melu naikale.
1: Nova hani miselo sa okumala wa provinsi ya Sese sa otawe lapo ya Mozambique na hime provinsi o Cabo Delgado wa Polonia sa niela wa Zambezia. Guvernu elapo ya Tanzania o Romelia o kwa wa atu araru moha anido ya kanle lapo ya Mozambique ekwie vantowa wa nludia nrepelingwe na mahini elago niyasa yonato muselo bukina na kula hundona wanyuwa no holo wa okumana wa huo we provincia sesesa otawa elapo ya Mozambique vano nivono ele miselo sa nihikuna lelo nihikuna mapirisora elapo ya Mozambique oe ni pe provincia Zambezia akana nyahado hiyana hiyana ina hunyamaru enatuna we governo other than the wakanula
7: nikuru na mapirisore natuna we ni kalempu wa otukuluki wa mapirisore ene euroka viheriwa miteko henge hiererinwe zaatane ni a processo hiena hiena ntoko mudansa di carrera progresao ni ikinako mupoleola oloko hingwene sekatare anikuna ONP Carlos Ofumane ona kiheria indo okalampuwa wa atuyale ene ewore otukunuka makalela mapirisore awo ona hala oguha eparipari wana we yene ene hala o naduela tisini erievelevelwene.
11: E nós como província estamos muito preocupados sobre esta retoma, tendo em conta que a lista é vasta, então queremos mesmo o critério de seleção, sob pena de haver aqui alguns infiltrados, digamos infiltrados, no sentido de que prioridades, em gesto de prioridades, estamos a falar das prioridades. Da seleção, então que se inclua lá o sindicato, ao nível de província.
7: Carlos Ofumane, or in the ONP, in the Tunato, we equive ohono mapirisore, yale na wahereria mpoa yaka tanu, mkalelu iha, da ochincha okala waya, ehiyanaka ne mapirisore ale, esushiwe hiyano rovava.
11: Vamos supor que existe alguém que terminou em 2022, então, e um outro termina em 2025, ou de 2026, provavelmente este tenha mais uma facilidade em relação a quem terminou há muito tempo. Nós pedimos a inclusão do sindicato no ato da

0: ngesewola wamphula vekelola onikhumelela mahaona neyaka anaxikola njeneru ninilelo anisuma mukhitre mwamiri nave wokilathi vathi wa xikola sohiyena sasa provinsia yela andre jana toonela wira osuma wanlakaniwene tiwotikiherya otuli maxutarorata amuteko amuthenkesola niwoosoma mwahamukinaaku olakiheriwa waxakaratari provinsiali amuthenkeso wampurusuwari wamphula mwaha woosareya xiwa masalani eritu enroa omalamalihiwa
1: Mais do que aquilo que nós assistimos, o esforço do governo na construção de novas salas está a se fazer, e só que ainda continuamos com a situação. Gostaríamos que o governo fizesse grande esforço para...
0: Waiele enonahu, yote kihiwa isala isya, ni governo, sinroa si tekihiwaka. Masenin lelo, ninipwa heriani mushanki hoyola. Wanisivela wira governo, o nihendene ikurusa wesulu pale, so tukiheria, mwahola, okala uhiyano, Nirna ipursento mloko msheshe ni tana sheshe sa isala. Wanihimia wira, waiseya, isala miloko mitanu, oroa miloko mitanu na mmosa, tisotu kiheya. Nina apataka nsua, tuwoka jamihevo. Mwone pahi, mukita wa mwiri mmosa, sinipanya neamo, isala pili, tuwota na nihavo. Masihia nono kala na eshikola, emosa wa provinsi ya huyela, ya mutima kanya. Erna isala, Emie mosa, ni miloko milini mosa, waise ya miloko mitanu, ni itana mosa, sinisoma walaka niwene. None pahi, kuvernu, onro unihira kikurusawe. Ui isala seya, sajeriwe.
1: 56 estão ao ar livre, é só para ver. Neste momento o governo está a fazer esse esforço. E nós gostaríamos que as salas aumentassem.
0: Chegaratari provinciali, amulaponi wa humu, amutenke samapurusore wampula. Andre Jana, asuliha ka otunea, oteki hiwa wa isala seyo, sikale oma la maliha, muhale iliho noona nea. Woha wato wa asomi, ya shutaka hata, ni hata mapuru sori haya.
2: Oe nipe, oniyasa, alato, enna tuna, wini kuruna wapiri sori, prakamitako dhani makala la wapama, ribo makata miho, himemontamene.
3: Sekretario aoe nipe, wiwa onana wa mapuru sori provincia yoniyasa, Ono perera wa mapuru sori wi enabari hamteko. More rela ni wili pihera wi evirele mahosho yao anachike li hamutuli o usera wa sana. Otoa wa isala so kwa nelene waja wa anashikola msala. Otoa wa mapuru ore rela okala mapuru sori ni makacha miho makina sirimi ya hase yo sinkavi hera wi Mapuru soro ehina variha sana sene wakuta nihiko. Ole chakaa mahawa uvirihiwa, yaka miloko mishesheno wa itanu, sa upuki wa mkutula wawiwa nana wa mapuru soro muelapu aho, uviriha nihiku na norempa, nri nihiku na puru soro, jakso marinito, sekretario provincia yoniasa mpanta wa mkutula owo, inre uwi nihiku na vira, Nikale neno na okavihera ovaha miruku sapama seyo sini sinaruwiha muholo ousiha wapama sene ni wore rela o provincia no ni elapo yotene.
4: Para vem ser un nosso día comemorativo, mas temos que sentar en banquetes para discutir.
3: Wokilati si sa, romele ni ovahana miruku sapama, sa seyo nona hui, kongwereanea hui nashikola, abiheke setima klasi, aisuelaka osoma nari olepa. Nikilati nupuelele mahasheni onruha makachamiheniala. Nona si sa, ni nona hui, purusore, Ori elola, ya yeyo enatariha wi elapo enachukua. Nereno sirisokulea ni hikuna no lela. Ewidihiwa ni upaherera ovahiwa musuruku antoko ihiche araya, vabo mutano va mkalo oone raya hokodowe lueke. Antoko vava suwenda huwi musuruku natoa, ni va akala ya wapaniheriwe, libelele mutano va, Antoko si Himalaya. Ndibelele vawi woto wa musuruku ni eriweke vakani no pia wiwo.
4: Os outros níveis que não foram contemplados nesta primeira fase também de o seu início.
3: Secretário ONP Oniasa Jackson Marinitu alojaka samaha wa mahikumloko nuwa meli amweru wa outubro nrinihiku na profesori

0: mkutula amakuru ampira avasidade ni edistritu ya Olishinga nino provinsi oniasa onnavekela ekonseri municipali avasidade Olishinga wawera ekale ore hira mapua ohia na hiana omani wa mpira anipane ya avasidade ya Olishinga. Na nanofa onnatune wakuvea ore hiriwa mapua ampira ntoko olulimile washua ula osanjala omasenjere onamakula onangala wasumani mana ya mapuru ala mahawo wata amavano animana mpira. Ntoko himawe presidente amkutula amakuru amatela ampira vasidade ni edistritu ya Olishinga Ernesto Samuel o himawera makuru ala onatunaya oheliwa itaya vamaliti uhiana hiana nito oheliwa ibaliza sayuma mpaka okala olipililiwa mapuro omani wa mpira ni mapuro owemila atu omona mpira. Ernesto Samuele o himawera ni orehiriwa mapuwa ampira vasidade ni edistritu Olishinga ankela oroka mholo matela ampira vankenesha mwaimara anashkola ankala ya owitu wa oshkolani.
1: Ja overon alguns campus ki tiyan beneficiari.
0: Matela ampira vasidade ni edistritu Olishinga ankala oweraneya ni osareliwa mpaka owata tu anroa omana mpira mashi ehokolo shira otuli ori mapuwa nrenahu ari onanarene ni ala makina kakalane yesi ntune ya omani wa mpira divona kila hasto kwenye municipio ila uwiri kare oni kavihira ere herraka mapuwa ala uwiri matela mpira karike orwa mholo
1: nos campos que a gente tanto deseja.
0: Yari masu a presidente amkutula amakuru ampira vasidade ni edistritu ya Olishinga Ernesto Samuele anlel hirka utuneya uwa kuvea urehiriwa mapuwa ampira omani wa ampira vasidade ya Olishinga. Ia isari hali sampiras kumilaka e provinsi ya Uniasa e provinsi ya Yocab Delegado disportivo onakala o wina ni kuruna ferroviario no pempa ampira eli hukulosheriwa ampira mosa. Hali ila ensomani tabano amteko Grasinda Masura.
2: Ikweli mwapara, disportivo onakala hontema ferroviario o pempa ampira eli wakulelia moja wainopanka we mpanta useri a opo ule onjoko wachulo wela pweho umosambola mwaka umahiyo inacho rinipo ntusita. Masintano ya thonyirale mpanta wana ili osertame apankie ila idumingu ila isidadi vapempa ye thonyirale ikuru ikipa sportivo yonakala ila yari yotamia mpira moja waha kulela ukati ule wawetu nguya itrusalaka ikuru chaya watema ampira eli wakulelia moja mpaka ukichenda ya masintano umailoni umito kuchene. Nonchana na fundi ekipa disportivo onakala Abduli Beto Enre ekipa we ili yochula miteko wachiraka uturuwela umosambola mwaka wa mwahiyo. Wapachirava naona ukala ijogu yorika toko choni lenyu mpancha wapachira na ukuna itafauti choye na hiyana ina watamia igoli moja naso ni hori ya upitikulacha ni masintano vaholo uri ukila wito nyera utelia na chiraka nile inupabele huo mpancha nkinako fundi ekipa ferroviari opempa Rogerio Balate holo macha kampa tokocho yina umasintano.
3: Eu penso que entramos bem no jogo, tivemos uma primeira parte.
2: Me kirona wira, nao kela sana nkampo, nao chema mpanta wopachira, bereke mpanta wanayeli, kahekena ya kumelale, isiani, mpaka ni temiaka. Yari maulumala, oe machira umana na chetilia ya masintano, disportivo onakala ampira eli, ferroviari opempa mpira moja, yina, umasintano, umpanta wanayeli, opo ule, onjoko wachulu, mosambola mwaka umahiyo. Ikipa ikwame, Yocab Delgado, atletiko yonjipwehi, yotamia unampula, nikipa ya tekanaya, sportingi uwenwe, ampira eli woha kulelia.
0: Asante Grasinda Masura gwonru hela ihali okumela e provinsi ya Yocab Delegado. nanna ni lapu la provincia de Wampula ni kila ukala wa musala sinta manahu amteko inle liheraka vamiteko siranenye samatela ampira umala wa sumana
4: Ntoko mwiniwa nyo penta wani mwimada ni Mr. Albano wani mwara warampira wa Ibairo kama saka masasa hepa oma ya Wampula ni mtoke loawe o wema hiku anirua miteko sawi suweli wema poro manji bale Ntoko na wengi wahu wa mwane loahu la ulelo suweli ha miteko sendoa yivaraga mitete sa onamikopo mutete wa teks moki wa mosaruni mbawane mwa onampako ukanle oreks miteko seia ana mungene anaone laya batu bariari wa mikomando zinwa tukuhiraka wa mpahirio wa miaka mloko Mr. Albano mwahawa ikampu ilisa hivyo mawampu
5: ikampu himi ratasha dinadalidati mayore
4: Ema
5: kwa mpoga ya riwa. Kano kwa utawada na mpavelo ruku nea. Nika zinto izona, nanywa zona di, no, di, zona di shpansao. Zona zintawe liwa. Kasi hii hiwe shpasu sabola. So, afana norwa, anuwa kala vale pa. Kani hiwe shpasu nebora msikiti, gerecha, nebola. Nihana di tifikutati za ikampu ampula. Majove kanto wa mpavelo ruku nea. Nini pavela pa hishpasu, wapiriliwa ikampu. Lepairu novu, ikampu. Bairu novo e campo mani rerela
4: ba memo mbende a nyummo ikipa se khala ne campo aya so khala wala en khala ke campo mo haba bairu on taraf nomo la memo osi tu thana bakarbe
5: en khana ke campo mo ha e mo ha kule bairu mo ha mo ha nuzar ke maji je shtao divo on ro asiensi yo
4: so ma yo so mwe onto en taru
5: ba ba volta o era manera hen en
4: campo ya khale mo ha ne kera sa ya ha
5: ikipa sin pia kaiwe tsoito Nro era sai. Da osomo nwa ba.
4: Afunde nan poter narri.
5: Afunde nan poter narri an pelo ruku nwa. Da o divon mundo ela hu gestao. Ha ma aplicar gestao. Vale, bra. Gestao heni. O pake estudo. Ah, para o hili kanana.
4: Mr. Albano miki no vira. Ti no pio tei wene kela ko hakane ba. Ba hawo wera mukhali hiroyen mitako sampira. Oni ru hela murar no munji pale bariari wa miruku. Mika pa vero ko hane wera makuru awampula. Ani mukhale la Mosambola makuru awampula ani mukhale la campeonato ola segunda divisão ani khala ka oli kanene obole wala mikumana loya kihie ala Mosambola kele ala segunda divisão ala ani era pio kati ana pura riwaya arwa ka mpanda wo muti khapuli ana pa pharea ani khala ka owito bihene wala ani bolo wala khala wera helola
5: Na porque é fácil a pole, fácil decisivo. Mpavela equipa para roa Mosambolo representar. Mas vava equipa sunche sini pavela roa mas zero nerki condição. Porque condição kai som suruko. O condição a gunya hima kai parte psicológica morunemo. Saber ser estar, porque de esporto ciência. Sei no pavela roa uro que ela mas exatamente hira kovara ele nervo para variwa. Agoya hima ruti respeitar ilei so atra. Kipa is noro arupuli, mayora kuti pa kipa se zimpero ramo sambola kazirina ne kipa feminina, kazirina ne kipa kamada de formação. So arna ulu pale aru yale, manera hena o etra. Kipa barro holo, kahi watu mama joka to. Ohana opere parari kipa kumana mwane, bakaza anakane ke makale lo yale, ni rolu nuwagaru heliliwa kaiwe. Então, pelo menos, apuramento do Lolo disputado de Casinto. O Rio é parte da Missuruco, é parte da organização. Cunha em Rima, que era licenciamento do clube. Também quem sou ele, licenciamento, hein? Mas quem sou ele, que licenciamento, ele reparte em algum momento de equipa. Sanamã. Mas equipa Sunchen é sem cumprir. Sumo Niro Taifo. Irnahu. Em Pavela Sala, Rússia. Sonso era por Pio Sulu.
4: Prisioneiro bateva aqui. Vá. Mumpoke leliha wera akena kupahe khaligane liwe
5: wanaona aka wampula ba prisar mutako mulu pale kamata de formação ile nitish valorizariwa henre shpetariwa porque hene nyuma mfuwa kamano nira melo kemurumele masinino nata nomu preparare mana o marginalizare ndro mutuma ugena usuruku lenda jo mutuma vale maji mbaega premio do jogo combustível e do tipo mané para jogar todo o carne que ritmo e o muito capolo muito o carne que nem tu anda mas jogar todo o carne perfeito carne perfeito roteado ainda muito nem anda mas jogar todo o macapache para como são bolas até café o nem anda são perfeitos para o muito eco porque futebol hiki ni makairu tu.
6: Ayo. Oruru.
5: Ah, ciencia. Walela walela mweteke honi ternator ulo lavu lohano kala tambe preparatu ni materia. Maternator magina mpake kursu mosea mkani kampela oreno vare ni ramikami. Prisa ruleri. Porque etu sino virikanasa. Etempo sini virikana. Futebol a Guardiola kahi akulopo avireliwa aruo viva. Ampale arivotan sufliki nakina nakina kini roko bela
6: ayo
5: ternator torito mbrisa ru somato ovire liwa mbrisa ru renovare onkoma osoma adari ru monteru maternator utero masa mpigana mbrisa ru kula mwaka renovare
6: shutere
5: ke ikina futebol ikorivo ni pro ni mhoni mwetra nao mutari
4: Mr. Rwanda la murati unikonemala wanaka semaranyo sinchene mika pavela uovekelani mirukuba soa hiria ashito kwene amulaponi bari yari go pavela omundu go hera mpira
5: enera amen pavela go hiya bawera envaraka ka hiya waka sogro tukulela mikora atwa roeke twaya ambe resultato bara provincia ka hiya waka miki no kan resultato sako sueliwa vale vale elukuru para miva awa hamashova rukune aka elukuru aka miva kimpavela ntao da pele algún momento panye luko ni suele kotonka aina rueke irerele di albano bodo ira su albano e twila nga kavarlele mutekola e twila mvare mutekola ki mpavela dikino vara masim pavela ka e tuse eteke sana wa mpula manero manifestare wira hawa ikanle sana mungu wa hanyu manero wira era populasai no pavela kinoto nyerere povu no pavela muteko ikanle thiso apo wa mpavela rukunea para wive stress nervo miteko po tu ikala mashafali ya rukunea karo anu wavu kula sikina mapavela itarukupola neo wale ele sheni himpanyera muteko manera sheni upanya muteko wana te polsa tishutu mejor marakatora tipani fulano polsa tistudo mapa ke informatika iwo mapa ke parpearia iwo oruha iperemi iwe opola ni iwe ala tampe ano kala maji talento wira ii kimpelo kusha ya torfeo
4: fulano
5: fulano janu uzari hile kopu kompustive ni elapo kieta majove kampavela yo adra kampavela suwa tuwele kaira nini taratariwa so kampavela imidiawo
4: amira voya wani hiyo kata mkina kwene orukune ya weno anataribiru sohe kalela opaha paha so opaha paha wera manyala mbayero mwenikala ya mnale ili hanu kati
5: napa kinale ili haka wera ahie uno perdere porque hiva olelo vana majove nroka la matul tuholo lapo nroka la ni hiva hina hipere pararuena nano va nilipele kere lapo no paparea hina madirishe nta muroto amelo ntao ni hano kuma vani bagaje ntao ni nroa lela sai ala Aruweko pola ni kuveru na tamparu weko pola ni wewe Turukopelo asi mewa manga ni hirivu ya tru
4: Kandwa
5: Morukani tariki tru Onoona era kawazima na maapuro ya tariki wale walele kewerepa Ituruka iyo Ituruka iyo malele za kikosekwensi ya zaya Kani iwa vade Mashikontempu Awaka rwaka rwaka rwaka rwaka Kani nana burikantu komuta rulelo
4: Ayo
5: Ewa mprosesu ni mawakunya
4: Mkileli hivakani mato mkela weta kampionato Rex
5: Orexi ni mpere veru varamteko ni kipa dozi. Dozi, modelu uma volta, ni tasa dalike no kala. Ni mpavelo mwarangar novemboro, na mufeshari final di janeru, para wahi akina na shkola reke, febreru gani. Agenda tuwa, mashiwe kipa zindiri gariba hitkomu, na ikala na inserramento, apertura kala torneo irene yuni, vahitasa, imedalia, yari torneo ya publicitate. Washi. Maistarte, kinone shamata, Saki parigi, igi pasi no kiligarela. Ateva ya apitiri si reunia uleno mkira kukala ne programa. Sapa tuyo nino kumana. Mashikihane serteza ili igi pa mejmu simpavelo rukune.
4: Onimala janeiro, eri ya rila ba, ana mwishini muna panya kawo? Marbitro.
5: Marbitro kwa kala na mikir naka. Agina kina rumela asosiasao. Agina kina rumela mabairo kiwasi maka kwa leliha kwa hapa haki regulamento. Preki regulamento manero etra. Arbitro non può somma apitaro hanno due la col campionato in maniera tinetiaia. Ntami che ni pa che regolamento, col campionato nel regolamento ha già arbitro hanno canna eleita i campionati hotel, perché che murmela Sorex. Ntao hanno lo kala na telefoni non papeloni, che o elela e gambushishi perché quelle società e una società. Orexi agina, ona mikopo agina, ona bipina gina enajimia moroni ma mtune hana wita atapitar segundo a realidade ya societade ile
4: ndo apo nyoro ndo
5: a wira biki rela la no khalelana ki rela ela kenligana na ale machine ri wa mashiki kortari ka higa brda blikan kalane fora de jogo aka campeonato ten porque no tu era era morone kamu entender ruvonya kulihana komu rugune na hieke jaya ruakunya apavela ka paramosa mbola hinatukela o hano viri hua kamata de formação pere parro
4: ale lia fora do jogo le harari ya harna ya
5: exatamente mas mari nisoni nintonya hara komu mercado wira maka akala marota murueleke ano mservere na
4: Mr. Albano ke hoje korando ka tolo ke tinenya ogere ne vanele la bulaka mitako ni baranyu mitako sampira muhona nyuwano mansi nyuwera wampula ohala no bari wa mitako munjene go phela unu heriwa mitako sampira me ka phela u hirani okathi wera wa khuta bangela nyuwona yorerela o vanela ni hiano wale li hala mu radi psambiki u hiya wampula pahe uniasa u zambezi o kapten kadu niwe nyaho hiyo ne mo hodera ne mikhora ne vanele ke
5: same ke rwati shpani vela mpavela ga la verdade mitako ya sirago tiawene si spaja rega ngi mpavela soki marega miva kini mpavela kina tampe oria amika hu abareke ela ke mpanyiru wa musuruko maji mayor ganyu mnu mwelela ekanyu noro kunewa mnosu ya mikora sunjere zero tukuwa mpotso heke luku rira bakor kansar lagi ropa nyesheni ne musuruko nesheni havo nganya ranyu mashiki musuruko ne paro kubana journalista ngi brisante musuruko mashindatu wa mteko noni biha mapuro na hakontara Iba gani shukuru na radio Mozambique kasi mantokoso kintervista tampe ganyo para mi vai loku ro aka mi va kai musuru kunata musuru ko hini ninni thola male rahu ninni kusha thola lin thola wa musi uhella murugo ni ani mamwe
0: muniwiri na iya tisari hali na rana hu bad huku na olelo no pshana kawira ndaka na hali sampira oleva sa holiwa no province oniasa ni wihenaka okabdelgado wampula mpaka uzambezia